0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Nu am bisogno più di niente.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Viul și vino să

0: și-o niște cereale.
1: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

101,1 FM în Călăraș împrejurim sau www.radio1 oriunde în lume v-ați afla și, bineînțeles, sunt sigur că vreți să ascultați muzică bună și informații din jurul vostru, așa că sunt sigur că sunteți alături de noi. Bine, și dacă faceți treaba asta, o să vă invit până la ora 11 alături de mine. Cum spuneam, o să mă uit, o să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă în jurul nostru și atunci când nu avem subiecte foarte interesante de dezbătut, de aruncat, de așa, o să ascultăm muzică. O să am grijă să ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar o să le facem în așa fel încât să asculte muzică toată lumea. Hei, da? Și avem ceva energie aici cu o piesă veche care cred că împacă pe toată lumea. O piesă care a fost veche, acum are reînnoită. Am dat-o aici cu var, am lustruit-o pe toate părțile și vă invit să o ascultăm la maxim. Bună dimineața!

în ultimii ani a firmelor, mă rog, chinezii, că na, se întreabă europenii, dar de ce vând chinezii atât de multe mașini? Pentru că și investesc foarte mult în cercetare. Am, să fim serioși, au venit chinezii din urmă rău de tot, adică știm, am văzut mașinile pe stradă, da? Nu că aș vrea să le fac reclamă, dar, de exemplu, Geely și BYD, sau BYD, cum vreți să-i spunem, sunt într-o competiție foarte, foarte strânsă și cumva am început să vedem autonomii comparabile cu cele ale mașinilor pe benzină. Am văzut mașini pe benzină care cu plinul făcut aveau vreo 400 de kilometri de făcut. Plus că la prețurile de benzină din momentul ăsta, mașinile electrice încep cumva să le facă cu ochiul. Știu, spuneți că sunt scumpe, dar să știți că nu sunt mult mai scumpe decât niște mașini. Noi punem prețul la mașinile electrice noi și pe alelalte le punem cumva la mâna a doua. Știi? Adică, nu. Și nu e corect. Sau să comparăm cu mașinile de buget. Geely a prezentat o nouă tehnologie de încărcare pentru mașinile electrice într-o competiție tot mai intensă cu BYD și susține că bateria lor poate ajunge de la 10 la 70% în doar 4 minute și jumătate. Nu te ia capul? Da? Te duci, lași mașina la încărcat și te duci să bei o cafea? Și te întorci și o găsești la 90% și mai faci un drum până la Brașov, că autonomia e destul de mare, parcă nu mai e așa de să n-aud, nu? Mă gândesc, totuși, și compania, deci spuneam că zic ei că în 4 minute și jumătate ajunge de la 10 la 70%, producătorii de chinezi de mașini electrice nu se mai luptă doar pentru autonomie sau pentru preț, că nici prețurile la ei nu sunt de... Da? Viteza cu care o mașină poate fi încărcată a devenit unul dintre principalele fronturi ale competiției. Bine, nu la orice priză, adică nu te gândi că bagi un încărcător de telefon în priză și încarci mașina cu 4 minute. Nu o să se întâmple, dar uite, avem o nouă baterie și un sistem de încărcare de mare putere. Aici e chichițușul, dar totuși e de luat în seamă. Așa, tehnologia este destinată inclusiv SUV-ului electric Galaxy E5, sună telefon, așa, potrivit companiei, noul sistem poate încărca bateria de la 10% la 70% în 4 minute și jumătate, în condiții normale de temperatură, că aici, mai sunt niște, ce să vă spun, că voi, nu știu, mulți nu știu, unii mai știu, dar mulți nu știu că temperatura contează foarte mult și la combustibile ăștia pe care îi folosim noi zilnic. Doar că de aia sunt băgate bazinele alea în pământ ca să mențină o temperatură cât de cât constantă. Mă rog, și să fie ferite de tot felul de indivizi care mai sar peste un giratoriu, care mai n-au ce treabă așa și să nu avem situații. Dar, în principiu, să știți că contează foarte mult și temperatura combustibilului fosil atunci când faceți plinul, pentru că el își mărește sau își micșorează volumul destul de mult. Ei îl achiziționează la kilogram și îl vând nou la litru, deci nu o să aibă niciodată interesul să... Da? Bun. Pentru o încărcare de la 10 la 97%, timpul anunțat este de 8 minute și 40 de secunde. Bă, nici o cafea nu poți să bei, nu? Că de asta era. Sistemul folosește o infrastructură de încărcare de 2,2 MW și o baterie capabilă să suporte rate foarte mari de încărcare. Geely susține că viteza actuală se apropie deja de limitele fizice ale tehnologiei. Din acest motiv, compania consideră că viitoarele progrese vor fi mai greu de obținut. Provocarea nu este însă doar viteza. O asemenea cantitate de energie transferată într-un timp foarte scurt generează probleme importante de temperatură și siguranță. Geely folosește inteligența artificială pentru a controla aceste aspecte. Da. Compania combină simulări digitale realizate în cloud cu modele de deep learning instalate direct pe mașină. Sistemul urmărește starea bateriei și controlează temperatura în timpul încărcării. În același timp, poate încerca să identifice din timp potențiale probleme. Aia e monitorizată tot timpul. Să sperăm că nu apar probleme și că mașinile își vor vedea de scopul lor, indiferent de tehnologia de pe ele.
Această abordare este importantă deoarece încărcarea la puteri foarte mari pune o presiune suplimentară asupra bateriei și a sistemelor de răcire. Noua tehnologie este prezentată de Geely ca răspuns direct la evoluția BYD, unul dintre cei mai mari rivali ai săi de pe piața chineză, care a prezentat anterior un sistem care poate încărca bateria de la 10 la 97% în aproximativ 9 minute. Ceea ce... Nu? E bine, zic. Da, compania de asemenea are planuri pentru o rețea de 90.000 de stații de încărcare până în 2028, potrivit unor estimări citate de Reuters. Eu sper ca toate sistemele astea de încărcare să nu fie, cum să le zic, doar pentru BYD sau doar pentru Geely sau doar pentru, adică să facem cum au făcut și la telefoane, toată lumea să aibă aceeași mufă și să poată să încarce și mașinile toți din același loc, în aceeași parcuri de încărcare, să aibă niște mufe standardizate și să fie obligatorii pentru toată lumea. Asta poate să facă Uniunea Europeană, să zic așa, bă, toate mașinile care vin în Uniunea Europeană trebuie să fie dotate cu priză de tipul ăsta. Nu știu, voi alegeți care tip e mai bun, pe ăla folosește toată lumea. Da? Să nu vină fiecare cu mufa lui, că atunci stricăm prietenia. Competiția arată cum se schimbă piața automobilelor electrice, autonomia rămâne importantă, dar timpul petrecut la stația de încărcare poate deveni la fel de relevant pentru cumpărători. În perspectivă, Geely consideră că infrastructura de încărcare ar putea semăna tot mai mult cu actualele benzinării, mai multe mărci ar putea utiliza aceeași rețea de stații, iar dezvoltarea infrastructurii ar accelera extinderea mașinilor electrice. Da, deci asta poate să facă Uniunea Europeană, să standardizeze tipul de încărcător și să nu mai marjeze atât că, băi, nu mai aduceți mașini, hai să le punem la ăștia taxe, hai să-i întrebăm și pe ăștia la zbă, voi de ce ați rămas în urmă? Zic, al de VV-ul și al de Merțanei și al de BMW-ul. Da? Zic că ar trebui să se țină și ei cumva cu tehnologia, nu știu, să o cumpere, habar n-am, cum? Dar să vină și ei din spate cu tehnologiile astea și cu niște prețuri rezonabile, pentru că producția de mașini electrice nu este atât de costisitoare precum injectoarele de diesel. Da? Cam așa stăm din punctul ăsta de vedere, deci dacă intri să cumperi 3 pungi de chipsuri și 2 ape minerale, ești pe drum, când ieși afară riști să găsești mașina la 100%. Atunci să te văd ce faci, nenicule, că te mai duci încă 600 de kilometri de te doare spatele și șalele. 9 și 19 minute, ne întoarcem la muzică, rămâi cu noi și dă muzica mai tare. Știu, consumul din baterie, dar merită.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu, grupa Ceții Iscir și Talon Valar.

0: animale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Eu așa percep Doru Călător, se numește piesa. Da, eu așa percep titlul acestei piese de la Elina Rimes, Doru Călătorul, 8:46 de minute. Și dacă tot călătorește, vorbeam un picuț mai devreme despre mașinile electrice, ar fi și asta o opțiune demnă de luat în seamă. Eu știu că Doru are... Da, mă, să zic un Passat din 2007, diesel 2.0 TDI, 140 de cai, o frumusețe. Da, sau, eu știu, poate un seria 5, tot așa 2.0 TDI, să nu consume mult, da? Bine, 8:46 de minute, da, o să treacă ușor pe mașinile electrice, mai ales că parcările mari ale mall-urilor, supermarketurilor, aeroporturilor, spitalelor sau stadioanelor ar putea fi acoperite cel puțin jumătate cu panouri fotovoltaice. Bine, nu te oprește nimeni să faci chestia asta, dar n-ar fi rost să fie și obligatoriu, zic. Adică ai făcut atâta, o jumătate de hectare aici de parcare, și după aia te duci în câmp, unde poți să pui, nu știu, dacă vreți, orice vreți voi, grâu, porumb, floarea soarelui, și pui panourile acolo, pe câmp. Când poți să le pui aici, doar trebuie să le ridici un pic mai... un metru jumate, nici nu trebuie să le ridici mai mult, pentru că mașinile, în general, sunt mai joase de atât. Și poți să faci treaba asta, da? Ideea este discutată în Parlament. Energia produsă ar urma să fie folosită local pentru consumul proprietarului parcării, în timp ce mașinile ar sta la umbră. Tananam! Sau poți să le și încarci la umbră. Tananananam! Deci ideea este inspirată, potrivit lui Dan Pursan, președintele Asociației Prosumatorilor din România, de modelul francez. Băi, deci eu am fost în Bulgaria, că nu vreau să dau acum în ai noștri, că în general eu sunt patriot. Să zic așa. Și încerc să găsesc lucrurile bune în România. Cei care mă cunosc știu treaba asta. Ne și contrăm așa pe aici pe acolo când toată lumea zice că băi, e rău în România. Băi, e și bine în România. Da? Dar m-am dus la vecinii noștri bulgari în vacanță, cum face orice român care n-are suficienți bani de mamaia. Așa? Și am găsit acolo, într-o parcare a unui hotel, bă, toată parcarea era acoperită cu panouri fotovoltaice. Și am zis, bă, ce mișto! Fite, mă, aerul condiționat din hotel merge cu panourile alea. Pentru ce să mai consumi atâta? Bagi la... Că dacă e soare, ai nevoie de aer condiționat. Dacă nu-i soare, n-ai nevoie de aer condiționat. Ta-na-na... Ca să vezi. Și mașinile stau la umbră, nu se coc, nu, adică la oraș acolo 3 zile cât stai tu la hotel, în 3 zile știi ce e în mașină? Ce vorbești? Dacă la 10 găsești pui pe acolo pe mașină. Acestea, deci, de fapt nu cred că găsești omletă, ce pui, n-au nicio șansă. Și bun, ideea este că se prevede că începând cu 2028, parcările cu suprafețe de peste 1500 de metri pătrați să aibă jumătate din suprafață acoperită cu sisteme de umbrire fotovoltaice. Eu aș zice că mai mult. N-ar fi rău să fie mai mult. Mașinile sunt parcate la umbră și energia este livrată, să zic, beneficiarului. Și aici vorbim de aeroporturi, vorbim de mall-uri, vorbim de supermarketuri care au parcări generoase, vorbim de spitale, stadioane. Ce doriți dumneavoastră? A explicat președintele Asociației Prosumatorilor din România. Asta e o idee mai de demult. Eu aș pune și pe toate, absolut toate clădirile din tot județul, dacă din toată țara, dacă vreți, toate blocurile ar trebui acoperite cu panouri fotovoltaice, că aia de la etajele superioare nu mai ei știu, săracii, cât de cald e vara, din pricina, mă rog, acoperișului care se încinge, și asta ar ajuta la umbrire, și nu doar la umbrire, ci și, da, cum spuneam, la compensarea facturii la curent electric. Și, bineînțeles, ideea n-ar fi nouă, dar, nu, cine să o facă? Eu aș propune așa, dacă aș fi un ministru pe undeva, pe aici, pe acolo, ca toate instalațiile astea, toate parcările astea, să fie finanțate cumva din, da, la Ministerul Mediului, dar finanțate sub formă de rate. Adică, noi îți dăm bani să instalezi și tu îl plătești în timp, în funcție de cât de mare este ăsta. Da? Asta ca să nu stea omul în loc, că vai, nu pot să fac parcarea asta pentru că e obligatoriu să-mi fac și de-aia și nu mai mă apuc de parcare că n-am bani de panouri. Da? Și oamenii să poată să facă treaba asta. Chiar și asociațiile de proprietari. Bă, faceți-mă asociațiile alea de proprietari. Că nu o să vă împiedice nimeni să accesați fonduri pentru așa ceva. Și o să vă prindă bine la un moment dat. Da?
Măcar factura de curent de pe scară. Nu mai stai cineva acolo. Haide, mă, dați-ne banii. Hai că am plătit dinainte pentru voi și tot așa. Da? Bun, deci mașinile sunt parcate la umbră. Ce spuneam, panourile fotovoltaice ar putea fi montate pe anumite structuri rezistente de tip carport. Mașinile pot fi parcate sub aceste instalații. În prezent, deci domnul Dan Părsan a explicat că avantajul este că energia produsă poate fi consumată chiar de clădirea sau de obiectivul de servit de parcare, astfel nu este necesar ca proprietarul să încheie un contract cu un furnizor pentru energia produsă. În România, să știți că există astfel de sisteme și cu mândrie pot spune că în Craiova există un mall care are o parcare generoasă fotovoltaică care nu injectează sistem surplusul, a precizat Dan Părsan. Modelul presupune în cazul în care producția depășește consumul imediat folosirea bateriilor pentru stocarea energiei. Aceasta poate fi utilizată ulterior, inclusiv seara, în loc să fie cumpărată din rețea. Ideea pornește de la faptul că parcările de mari dimensiuni ocupă suprafețe importante, iar în cazul mall-urilor, supermarketurilor, aeroporturilor, spitale, mă rog, nu-i cazul la noi, că la noi parcarea spitalului, dacă ai adus un tir, pa! Așa, sau stadioanelor, există deja un consum important de energie. Uite, încă o idee mi-a venit acum pe tirurile astea la care nu se decopertează acoperișul, să poată fi puse panouri fotovoltaice. Ce ziceți? Merge? Nu știu, așa, doar ca să ajute la transport și eventual când stă amărâtul ăla în cabină acolo, să-i facă aer condiționat. Că știți cum e într-o mașină când e vară. Da, 8:52 de minute, uite așa, eche-eche de la Cova 66. Rămâneți cu Bună Dimineața Călăraș la Radio 1, 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: inutile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. În județul Călăraș sunt scoase la concurs 105 funcții de director și director adjunct în unitățile de învățământ. Inspectoratul Școlar Județean a publicat informațiile pentru sesiunea august-decembrie, iar înscrierile se desfășoară până pe 2 octombrie prin platforma națională dedicată concursului. Calendarul cuprinde mai multe etape. Evaluarea competențelor este programată pe 13 octombrie, proba scrisă pe 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale sunt prevăzute pentru 9 decembrie. Candidații trebuie să consulte lista funcțiilor disponibile și documentele de actualizare publicate de Inspectoratul Școlar Județean Călăraș. Acestea stabilesc exact unitățile de învățământ și posturile pentru care se organizează selecția. Depunerea dosarelor se face electronic pe platforma concursdirector.edu.ro în intervalul stabilit prin calendar. Pentru solicitările adresate inspectoratului există și o adresă electronică dedicată, menționată în anunțul instituției. Concursul privește conducerea școlilor și organizarea activității educaționale, de la coordonarea personalului până la gestionarea proiectelor și a resurselor. Pentru comunitățile școlare din județul Călăraș, procedura va stabili echipele de management ale unităților incluse pe lista publicată. Prima dată importantă pentru persoanele interesate rămâne 2 octombrie, termenul până la care pot fi depuse candidaturile. Primăria municipiului Slobozia primește până astăzi la ora 16 ofertele pentru documentația urbanistică a unui viitor complex sportiv. Serviciile sunt estimate la 45.000 de lei fără TVA, iar finanțarea este prevăzută din bugetul local. Documentația va stabili reglementările pentru complexul sportiv, platformele de agrement și terenurile cuprinse în proiect. Administrația caută o echipă de specialiști care să elaboreze planul urbanistic zonal, etapă de pregătire a investiției. Procedura se desfășoară prin achiziție directă, iar selecția va ține cont de prețul cel mai scăzut dintre ofertele conforme. Garanția de bună execuție reprezintă 10% din valoarea contractului fără TVA. Propunerea tehnică trebuie să respecte cerințele profesionale și condițiile din documentația achiziției. Proiectul a trecut și prin discuții anterioare în Consiliul Local Slobozia, iar procedura lansată în septembrie stabilește cadrul actual pentru pregătirea terenurilor și a funcțiunilor sportive. Configurația facilităților va fi precizată în etapele de urbanism și proiectare. Pentru locuitorii municipiului Slobozia, investiția urmărește dezvoltarea spațiilor dedicate sportului și petrecerii timpului liber. După încheierea perioadei de depunere a ofertelor, administrația va putea trece la evaluarea propunerilor și desemnarea proiectantului. Comuna Borcea are o școală nouă, construită de la zero prin Planul Național de Redresare și Reziliență, într-o investiție de peste 28 de milioane de lei. Primarul Aniel Teodor Nedelcu Pațurcă a prezentat miercuri imagini ale clădirii, proiectul fiind finalizat oficial la începutul lunii septembrie. Școala are o suprafață de aproape 3.000 de metri pătrați și o capacitate de 216 elevi. Clădirea cuprinde 9 săli de clasă, 3 laboratoare, bibliotecă, atelier și cabinet medical, alături de spații administrative și tehnice. În exterior au fost prevăzute un teren de sport și amenajări peisagistice. Investiția include panouri fotovoltaice și sisteme solare pentru prepararea apei calde, echipamente care contribuie la eficiența energetică a clădirii. Valoarea totală se apropie de 28 de milioane 300 de lei cu TVA. Contractul a fost încheiat în vara anului 2024 prin componenta pentru educație a PNRR. Pentru familiile din comuna Borcea, noua infrastructură oferă spații dedicate atât cursurilor obișnuite, cât și activităților practice și sportive. Imaginile prezentate de administrația locală arată rezultatul unei investiții care a reunit construcția clădirii, amenajarea spațiilor educaționale și dotările necesare funcționării unei școli moderne. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat liniile directoare ale programului de guvernare susținut de PNL, USR și UDMR. Documentul cuprinde 28 de puncte și propune schimbări în administrație, fiscalitate, sănătate și digitalizarea serviciilor publice. Printre obiective se află reducerea numărului de parlamentari și secretari de stat, comasarea unor instituții și evaluarea cheltuielilor publice. În domeniul fiscal, programul prevede păstrarea cotei unice și reducerea TVA la 19% atunci când situația bugetară va permite. Economiile obținute prin reforma administrației ar urma să contribuie la reducerea impozitării muncii, începând din iulie anul viitor. Documentul include și obiective privind indexarea pensiilor și alocațiilor, consolidarea prevenției în sănătate și continuarea investițiilor importante. Pentru serviciile publice, ținta este ca jumătate dintre acestea să poată fi accesate online până în 2028. Măsurile fac parte din oferta de guvernare prezentată în vederea obținerii sprijinului parlamentar. Aplicarea lor depinde de învestirea executivului și de adoptarea actelor necesare. Pentru populație și companii, punctele cu impact direct privesc taxele, veniturile și accesul la serviciile oferite de instituțiile statului. Leul s-a depreciat miercuri în raport cu euro. Cursul anunțat de Banca Națională ajungând la 5 lei și aproximativ 28 de bani pentru un euro. Cotația exactă a fost de 5,2788 lei, cea mai ridicată din acest an. Creșterea față de ședința precedentă a fost de 1,41 de bani. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Valentin Iacubovici, apreciază că evoluția reflectă o depreciere graduală pe fondul incertitudinii politice. În analiza sa, investitorii urmăresc formarea unui guvern cu puteri depline, rectificarea bugetară și construcția bugetului pentru anul viitor. Tot miercuri, randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani a ajuns la 7,2%, în timp ce pe alte piețe din regiune costurile de finanțare au scăzut. O depreciere persistentă poate influența prețurile bunurilor importate și cheltuielile calculate în euro. Efectele diferă în funcție de contractele și veniturile fiecărei gospodării sau companii. Analistul consideră că predictibilitatea deciziilor economice va conta în perioada următoare pentru încrederea investitorilor și evoluția monedei naționale. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Ați stins lumina când ați plecat de acasă? Ce întrebare? Sigur? Da? A făcut un studiu, Socola a făcut un studiu și află că 6 din 10 români uită rapid detalii esențiale. Când devine uitarea asta motiv de îngrijorare, că știți, dacă am uitat un bec aprins și știu că am cumpărat de alea cu LED de 6 W, aia nimic. Da, totuși, aragazul l-ați oprit? Sigur? Memoria ne joacă feste mai mult decât credeam. Un studiu realizat de specialiștii de la Institutul de Psihiatrie Socială din Iași arată că 6 oameni din 10 uită repede chiar și detalii pe care le-au auzit în urmă câteva secunde. Ați închis geamul la mașină când ați plecat de lângă ea? Nu? Nu? Sigur? Așa. Schimbarea stilului de viață nu e suficient, dați încuiat-o. Uneori este nevoie de ajutor medical, spun specialiștii. Eu cred că ar trebui să fim mai relaxați. Da. La test, dumneavoastră ați obținut 29 de puncte dintr-un maxim de 30. Problema a fost un pic de partea de atenție acolo la calcul. E cea mai frecventă problemă, cumva, că acolo implică partea de atenție, de concentrare, spune medicului unei paciente care tocmai a făcut un test de memorie. Sunt în mașină și mă întreb, oare am scurt? Am închis lumina? Dar le am și pe astea. Unele momente le uit din cauza că sunt grăbită, spune, da? Printr-un test foarte simplu, care nu costă, nu doare, nu curge sânge, dacă îl aplicăm, pot să obțină informații importante despre sănătatea mentală, explică managerul Institutului de Psihiatrie Socola, Cristina Dobre. Doar 4 din 10 participanți la studiul Institutului Socola au răspuns corect la întrebări, la toate cerințele. Mai grav, 15%, adică dublu față de anul trecut, nu au reușit nici măcar să memoreze informații pe care abia le auziseră. Și asta, suntem bombardați cu foarte multă informație, cu multe sarcini, cu multe task-uri de îndeplinit și la un moment dat atenția noastră este diseminată. E de părere psihiatrul în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola. Ce caut în momentul respectiv? Te duci la lucru și te blochezi. Nu știi după ce ai plecat, povestește cineva. Stres, oboseală, uităm și în ce zi suntem, concluzionează altcineva. Medicii sfătuiesc pe cei care au pierdere ușoară de memorie să-și schimbe comportamentul alimentar, să facă sport, să adune ore suficiente de somn. Dacă nu apar îmbunătățiri, ar trebui să ceară ajutor medical. Da, e o chestie, nu știu, dacă vi se întâmplă și vouă. Cred că ar trebui să luăm mai ușor în general cu viața. Adică nu cred că moare nimeni dacă, nu știu, sunt lucruri pe care le putem amâna, putem să le luăm pe rând, nu trebuie să facem 25 de lucruri deodată și dacă tot pleci încolo, tu ai o treabă pe care trebuie să pleci, da? Te duci după ceva, habar n-am, te duci să repari mașina și nu știi ce piese îți trebuie, trebuie să te duci să-mi trebuie de aia, vine soția, zice că și când te întorci să iei și niște lapte, o brânză roșie. Și când ajungi acasă, ajungi fără pâine, că n-ai luat. Dar nu te gândești tu să iei și pâine. Și după aia vine stresul ăla în care constați și crezi, mă rog, dacă te... Așa, zici, bă, dar nu sunt, bă, frate, trebuie să mă concentrez mai tare. Și nu. Trebuie să le luăm pe rând. Cred că ne aglomerăm prea tare, încercăm să facem prea multe lucruri și din ce motiv, nu știu. În fine, 9 și 20 de minute, dacă... Da, deci 6 din 10 români e o frumusețe. Uită rapid detalii esențiale, da? Mă întreba soția la un moment dat, după ce am desfăcut o mașină și era... Nu că bucăți, foarte multe piese așezate, frumos, așa, și că tu mai pui asta la loc, da? Și când te trimit eu la magazin, uiți să iei 3 chestii. Cam așa. În fine, ți-am dat un inel Nino Martinez, dar cu holograf în spate și, bineînțeles, este o piesă pe care putem să o ascultăm în oricare variantă, pentru că este frumoasă.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Kanye West is blonde and gone. Life on Mars ain't just a song.

drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

1 și avem că vorbim de prețurile la gaze ar putea crește cu 20%. Adică ce plăteați până acum, eu știu, un 400 de lei, acum o să fie 500 de lei. Ce se întâmplă cu facturile românilor de la 1 noiembrie, o să vedem. Vorbim de scumpiri în val, nu doar de motorină și benzină, nu doar la alimente, practic vom da mai mult pe tot ce putem da bani. Adică bani să fie și mai ales pentru facturi. Furnizorii au început deja să trimită ofertele pentru iarna care urmează, iar unele dintre acestea sunt mai scumpe chiar și cu peste 20%. Spre exemplu, un furnizor propune de la 1 ianuarie un preț de 34 de kWh față de 28 de kWh, cât a tarifat lunile trecute. Autoritățile spun însă că populația nu are motive de îngrijorare, întrucât se va aplica mecanismul de plafonare instituit de stat. Bă. Da, dar tot din... Cum, deci, ca să ne înțelegem, statul subvenționează facturile noastre, care statul n-are bani decât tot de la noi. Cum ar veni, ne ia banii și zice că ne ajută să plătim facturile. Bă, ce băieți buni, n-ai văzut așa? Da, nu dați, nu dați, că asta vine de acum 30 de ani și mai bine. Practic, clientul va plăti cel mai mic preț din contract, dintre prețul afișat de furnizor și cel stabilit prin mecanismul de stat, rămâne însă un semn de întrebare. Prețurile de pe piața liberă au crescut puternic, iar o mare parte dintre furnizori cumpără gaze de acolo, de pe piața liberă, da? Și, e cumva. Adică, noi, bine, ne plafonează statul, ne dă statul bani. Ce, mă, e bine, mă. Păi și statul de unde are bani? De la noi. Ah, parcă nu mai așa de bine. 9:56 de minute, da, o să aibă statul bani când o să și producă ceva, când instituțiile astea, întreprinderile de stat, regiile autonome și toate astea vor fi și ele pe profit. Dar deocamdată am văzut, Metrorex stă pe banii statului, nu știu, hidroelectrica e aproape acolo. Ăsta de la Oltenia, CFR-ul la fel, toată lumea stă pe banii statului, adică statul are banii de la noi. Cum mă să nu se mărească taxele și impozitele când toți cei care lucrează la stat stau, că na, dacă lucrezi la stat, normal să stai, nu? 9:57, rămâneți cu noi și dați radio-le la maxim pentru că avem și muzică de cea mai bună care

0: informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Tinerii specialiști din sănătate și învățământ care lucrează în municipiul Fetești pot depune până la 10 octombrie dosare pentru închirierea unor locuințe de serviciu. Primăria municipiului Fetești a deschis o nouă etapă pentru repartizarea locuințelor rămase disponibile în cadrul proiectului care cuprinde 30 de unități cu un consum de energie aproape de zero. Solicitanții trebuie să aibă între 18 și 35 de ani și un contract de muncă activ la o instituție de sănătate sau de educație din municipiul Fetești. Alte criterii privesc venitul pe membru de familie, care trebuie să fie sub salariul mediu pe economie și situația locativă. Candidații nu trebuie să dețină sau să fi deținut o locuință în municipiu. Condițiile se aplică împreună. Dosarele se depun fizic la registratura primăriei pe strada Călăraș, numărul 595, bloc CF3, scara A. La momentul publicării anunțului, administrația înregistrase 13 cereri, dintre care 11 proveneau din etapa anterioară. Programul se adresează personalului tânăr din două domenii importante pentru comunitate, sănătatea și educația. Perioada actuală de înscriere a început la 10 septembrie și continuă până la 10 octombrie, conform calendarului comunicat de Primăria Municipiului Fetești. Elevii școlii gimnaziale Mihai Viteazul din municipiul Călăraș au participat la o activitate de pregătire pentru patrula școlară de circulație. Polițiștii rutieri au lucrat cu aceștia pentru înțelegerea regulilor pe care pietonii trebuie să le respecte și pentru formarea unor deprinderi utile în apropierea școlii. Activitatea s-a desfășurat miercuri 23 septembrie și a inclus explicații și exerciții practice. Elevii au discutat despre traversarea străzii și despre atenția necesară în zonele în care circulația pietonilor se întâlnește cu traficul auto. Pregătirea patrulei școlare urmărește implicarea copiilor în promovarea unui comportament responsabil sub îndrumarea adulților. Profesorii au avut de asemenea un rol în desfășurarea activității. Prin exercițiile realizate în teren, regulile discutate au fost legate de situațiile pe care elevii le întâlnesc în drumul către școală sau la plecarea de la cursuri. Demersul pune accent pe prevenirea accidentelor și pe înțelegerea riscurilor din trafic. Pentru școala gimnazială Mihai Viteazul din municipiul Călăraș, întâlnirea cu polițiștii rutieri a reprezentat o etapă de pregătire a elevilor care participă la patrula școlară. Informațiile și exercițiile au urmărit să îi ajute să recunoască situațiile periculoase și să aplice corect regulile de circulație. Un bărbat de 32 de ani a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de droguri instrumentat la Slobozia. Tribunalul Ialomița a dispus măsura pentru 30 de zile după ce suspectul fusese reținut în cursul zilei de 23 septembrie. Cercetările sunt desfășurate de procurorii DICOT, biroul teritorial Ialomița, și de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate. Potrivit anchetatorilor, în lunile august și septembrie, bărbatul ar fi comercializat cannabis și o substanță sintetică din categoria catinone, cunoscută sub denumirea NP. Sumele indicate pentru tranzacțiile cercetate sunt cuprinse între 300 și 600 de lei. În cadrul operațiunii au fost efectuate și percheziții, iar anchetatorii au ridicat bunuri și alte mijloace de probă relevante pentru dosar. Investigația urmărește documentarea activității presupuse de distribuire și stabilirea împrejurărilor în care ar fi avut loc vânzările. Arestarea preventivă este o măsură dispusă în cursul procedurii judiciare, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție. Dosarul rămâne în lucru la structurile de combatere a criminalității organizate din județul Ialomița, sub coordonarea procurorilor DICOT. Situația bugetară a României și pregătirea bugetului pentru anul viitor au fost discutate joi de premierul interimar Ilie Bolojan cu o delegație a Agenției de Evaluare Financiară Standard & Poor's. Întâlnirea a făcut parte din analiza periodică realizată de agenție. Reprezentanții guvernului au prezentat evoluția veniturilor și cheltuielilor, precum și măsurile avute în vedere pentru reducerea deficitului. Potrivit informațiilor comunicate de executiv, deficitul înregistrat în primele 7 luni a fost cu aproximativ 28 de miliarde de lei mai mic față de perioada comparabilă a anului anterior. Discuțiile au inclus reforma cheltuielilor publice și situația companiilor de stat, cu accent pe creșterea eficienței și reducerea dependenței de subvenții. La întâlnire au participat și ministrul finanțelor Alexandru Nazare, reprezentanții ai trezoreriei și consilieri economici. Guvernul a prezentat construcția bugetului pentru 2027, drept o etapă importantă pentru continuarea ajustării fiscale. Evaluările agențiilor de rating sunt urmărite de investitori și de instituțiile care finanțează statul. Întâlnirea de joi a vizat furnizarea de informații pentru această analiză periodică. Micii crescători de păsări sunt vizați de o campanie europeană de prevenire a gripei aviare, la care participă și Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Campania se desfășoară în 10 state și pune accent pe măsurile care pot fi aplicate în gospodării și în exploatațiile mici. Autoritățile recomandă limitarea accesului persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în zonele în care sunt crescute păsările, precum și curățarea și dezinfecția periodică. Adăposturile trebuie protejate, astfel încât contactul cu păsările sălbatice să fie redus. O altă recomandare privește separarea speciilor crescute în aceeași gospodărie. Crescătorii sunt îndemnați să urmărească schimbările de comportament, reducerea consumului de hrană sau apă, dificultățile respiratorii și mortalitatea neobișnuită. În asemenea situații, păsările afectate trebuie izolate, iar medicul veterinar sau direcția sanitar-veterinară județeană trebuie contactate rapid. Campania, derulată împreună cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Comisia Europeană, vine în perioada migrației de toamnă. Mesajul principal este că prevenția începe cu măsuri simple, aplicate consecvent în fiecare gospodărie, iar semnalarea timpurie a suspiciunilor ajută autoritățile să intervină. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Românca e peste tot, are valoare oriunde și la Hollywood și acasă. Bine, 10 și 29 de minute, Siegfried Mureșan ne spune că dacă guvernul nu va fi investit, atunci ne organizăm pentru următoarele alegeri. Premierul desemnat a declarat joi că România, dacă nu își va depune de mandatul din respect față de Constituție și de președintele României, mă uitam la declarațiile, să zicem, nu știu cum să-i denumesc pe cei doi, pe domnul Grindeanu și pe domnul Simion, dar au așa un dispreț față de orice personaj vine acolo. Adică indiferent, că eu am senzația că indiferent și pe cine ar nominaliza președintele, ei se uită și ce ai venit, mă, cu gunoi ăsta, bă, băiat. De parcă am văzut lucruri bune făcute de domnul Grindeanu. Nu mai zic de domnul Simion. Da, în fin. Trebuie mai întâi să avem, nu știu, nici măcar o deschidere, o ceva, mă, dar sunt... Deci, în fine, și ne spune domnul Siegfried Mureșan, bine, ideea este că trebuie să plecăm, să ajungem la un liman, pentru că în felul ăsta nu putem să stăm în aer, da? Și atunci, pentru binele României, ar trebui să luăm o decizie. Bun.

cine spune că scenariul în care guvernul nu va trece de Parlament, atunci ne organizăm și acesta va fi manifestul nostru pentru următoarele alegeri. Am spus acest lucru, sunt consecvent, dacă spun ceva odată nu reconsider, nu mă răzgândesc, ca domnul Răzgândeanu Tăricianu. Am spus legat de depunerea mandatului, mereu când am fost întrebat în ultimele săptămâni, din respect față de Constituție, față de președintele României, față de procedură, am luat procedura în serios din primul moment, unul la mână. Doi la mână, abia aștept să merg în Parlamentul României să prezentăm programul, un program pentru reformare, pentru modernizare. Cine vrea mă așa ceva, Doamne? Noi ăștia mulți, da, noi vrem, dar în rest, na. Oamenii vor să vadă ce propunem, dacă votul va avea succes, ne apucăm de treabă din prima zi. Dacă guvernul, presupunem ipotetic, că nu ar fi investit, atunci ne organizăm și acesta va fi manifestul nostru pentru următoarele alegeri, a afirmat Siegfried Mureșan. El a adăugat că un alt motiv pentru care vrea să meargă la vot în Parlament este că oamenii, ca oamenii să vadă cum se poziționează fiecare partid față de ideea de pro-european. Am mai nu zic că e pro-european, e alb și ne-pro-european, ca să nu zic altfel, pentru că nu mai are nicio valență, e alb sau, știu, negru sau... Habar n-am, nu știu. Trei la mână. Zice domnul Siegfried Mureșan, vreau ca oamenii să vadă exact cum se poziționează partidele politice și PSD-ul în această zonă confortabilă în care pretind că sunt un partid pro-european, dar nu vor mai putea convinge pe nimeni, nici aici, nici în partenerii lor, a socialiștii europeni, că sunt un partid pro-european dacă votează din nou cu extrema dreaptă. Bun. Pe partea cealaltă vorbim de naționaliști care nu prea au treabă cu... Adică îi zic și ei acolo și de asta cred că cuvântul de naționalism și-a pierdut din valoare odată cu luarea lui în orice context, fără să aibă o de asta. Cred că cei care se declară naționaliști, foarte mulți dintre ei nu știu ce înseamnă treaba asta. Mă rog, PSD a solicitat joi primului ministru desemnat să-și depună cât mai repede mandatul. Înțelegem că aici nu există loc de discuție, indiferent cine ar veni, da? Așa? Arătând că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să guverneze pentru oameni, nu pentru funcții. Ce, domnul Grindeanu a spus treaba asta? Bine, mă scuzați. Eu știu că PSD-ul are foarte mulți oameni de calitate. Buni, profesioniști, oameni care... știu să pace și capra și varză. Mă, ce caută domnul Grindeanu acolo? Ce facem, da? Asistăm la o încleștare pe funcții între trei partide mici și rupte complet de realitate, de oameni, de problemele presante ale țării, au susținut socialdemocrații. Mă rog, domnul Grindeanu. Așa, 10:33 de minute, Major Lazer Titans, ascultăm featuring Sia in Labyrinth. Este o piesă care are foarte multă energie în ea și pe care vrem să o ascultăm și care are și un mesaj foarte frumos, apropo de încleștări.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

tare piesa asta și parcă merge perfect într-o zi de vineri, când deja începem să facem socoteala până la weekend și să ne întrebăm ce facem după ce închidem calculatorul, terminăm programul sau ieșim din trafic. Astăzi vreau însă să plecăm într-o direcție puțin diferită, pentru că avem chiar un eveniment care îmi place foarte mult. Este Noaptea Cercetătorilor Europeni. O seară în care știința iese din laboratoare și vine în mijlocul oamenilor. Experimente, demonstrații, tehnologie, astronomie, roboți și cercetători cu care poți să stai de vorbă fără să trebuiască să dai examen la final. Și mi se pare o idee extraordinară, mai ales pentru copii, pentru că este una dintre acele ocazii în care descoperi că știința poate fi chiar distractivă. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună încă o după-amiază la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Și avem și o zi foarte plăcută la Călăraș. Dimineața am pornit de pe la 12 grade, la prânz ajungem în jur de 20, iar după-amiază maxima urcă până la aproximativ 24 de grade. Cerul va avea destui nori, dar șansele de ploaie sunt foarte mici, iar spre ora 6 rămânem pe la 23 de grade. Deci dacă vreți să începeți weekendul în aer liber, vremea chiar ne ajută. Astăzi mai avem un motiv de sărbătoare pentru farmaciști. Vorbim despre lucruri pe care știința le-a descoperit aproape din întâmplare. Mergem în lumea sportului, vine trafic de zodii și, pentru că este vineri, vă dau și câteva variante foarte concrete pentru weekend. Până atunci însă, continuăm exact cum trebuie, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți pe radio!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost o piesă plăcută și mergem mai departe. Dacă tot am început cu noaptea cercetătorilor, am o întrebare pentru voi. Care este ultima întrebare aparent stupidă pe care ați pus-o? Pentru că dacă ne uităm prin istoria științei, o mulțime de descoperiri importante au început exact așa. De ce cade lucrul ăsta? Ce se întâmplă dacă amestec substanțele astea?
1: De ce se comportă materialul așa? Ce este

lumina. Și îmi place ideea asta pentru că atunci când suntem copii, întrebăm permanent de ce. Iar pe măsură ce devenim adulți, parcă începem să ne fie jenă să recunoaștem că nu știm ceva. CX ce este puțin absurd, pentru că nimeni nu le știe pe toate. Poate că acesta este și motivul pentru care evenimente precum Noaptea Cercetătorilor sunt atât de simpatice. Nu trebuie să fii fizician sau chimist ca să intri. Poți să mergi pur și simplu pentru că ești curioasă sau curios și vrei să vezi cum funcționează ceva. Și dacă aveți copii, cu atât mai bine, pentru că este mult mai ușor să-i faci să iubească știința, arătându-le un experiment, decât spunându-le că trebuie să învețe 20 de pagini pentru luni. Apropo, astăzi este și Ziua Mondială a Farmacistului, așa că dacă intrați într-o farmacie și omul de acolo vă explică pentru a treia oară cum trebuie administrat ceva, poate merită și un la mulți ani. Noi nu administrăm mezic aici, în afară de muzică bună în doze regulate. Mai punem câteva piese, iar după ele vine Știați că și vă povestesc despre câteva lucruri foarte cunoscute care au fost descoperite din greșeală.

care e piesa. Și acum știați că, unde astăzi avem una dintre temele mele preferate, accidentele fericite. Pentru că uneori știința avansează nu doar atunci când cineva găsește ceea ce caută, ci și atunci când găsește cu totul altceva și are inspirația să nu arunce rezultatul la gunoi. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este penicilina. Alexander Fleming a observat că un mucegai apărut într-o cultură bacteriană împiedica dezvoltarea bacteriilor din jur. În loc să considere totul un experiment compromis, s-a uitat mai atent, iar observația aceea avea să contribuie la apariția antibioticelor moderne. Cuptorul cu microunde are și el o poveste celebră. Inginerul Percy Spencer lucra în apropierea unui magnetron și a observat că o gustare din buzunar începuse să se topească. De acolo a pornit o idee care avea să ajungă ani mai târziu în milioane de bucătării. Și mai sunt exemple, razele X, adezivul care avea să ducă la postituri sau materiale și produse descoperite în timp ce cercetătorii urmăreau cu totul alt obiectiv. Partea care îmi place este că accidentul singur nu este suficient. Trebuie să existe cineva suficient de curios încât să întrebe: stai puțin, de ce s-a întâmplat asta? Poate că aici este lecția frumoasă a zilei, fără să o transformăm într-o lecție propriu-zisă. Data viitoare, când ceva nu iese cum ați plănuit, înainte să vă enervați, uitați-vă o secundă la rezultat. Nu spun că o prăjitură arsă va revoluționa medicina, dar cine știe? Acum revenim la domeniul în care experimentul nostru funcționează aproape de fiecare dată. Punem muzică bună, iar după următoarele piese mergem în sport, cu ceva spectaculos și fără fotbal. Radio!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care-i problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș a marcat joi 24 septembrie 431 de ani de atestare documentară. Cu acest prilej, primarul Marius Dulce a adus în atenția publicului imagini vechi ale orașului și un mesaj dedicat oamenilor care au contribuit la evoluția comunității. Fotografiile prezentate surprind străzi și clădiri din alte perioade și oferă un punct de plecare pentru rememorarea schimbărilor prin care a trecut municipiul Călăraș. Mesajul edilului a pus accent pe legătura dintre istoria locurilor și experiențele celor care au trăit aici. Pentru locuitorii care recunosc zonele din imagini, fotografiile readuc în memorie aspecte ale vieții cotidiene, trasee familiare și clădiri care și-au schimbat înfățișarea. Pentru generațiile tinere, ele oferă o perspectivă asupra orașului dinaintea transformărilor actuale. Aniversarea a fost folosită astfel și pentru readucerea în spațiul public a memoriei municipiului Călăraș. Primarul a legat această privire către trecut de contribuția generațiilor care au construit comunitatea. Imaginile istorice și mesajul aniversar au fost prezentate în ziua în care municipiul Călăraș și-a celebrat atestarea documentară, la 24 septembrie. Prima ediție a Amara Film Fest începe astăzi și propune 3 zile de proiecții, discuții cu publicul și activități pentru mai multe generații. Grădina de vară Cinemascop din orașul Amara se deschide de la ora 17 cu spații de relaxare și jocuri. Programul de film începe în această seară la ora 19:30 cu Gypsy Queen, o producție în care rolul principal este interpretat de Alina Șerban. Festivalul reunește filme de ficțiune, documentare și animații, iar proiecțiile vor fi urmate de discuții. Sâmbătă și duminică, de la ora 11:30, sunt programate animații pentru copii într-o selecție realizată de festivalul Animest. Mâine, de la 13:30, sala cinema a hotelului Lebăda găzduiește documentarul Distanța dintre mine și mine, dedicat poetei Nina Casian. Programul include și producții despre transformările societății românești după decembrie 89. Organizatorii îi invită pe copii, părinți și bunici să urmărească filme împreună și să participe la conversațiile pornite de la poveștile de pe ecran. Amara Film Fest se desfășoară între 25 și 27 septembrie cu activități la Grădina Cinemascop și la Sala Cinema a Hotelului Lebăda. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din municipiul Călăraș a găzduit lansarea volumului Dincolo de ce vede toată lumea, semnat de Aurel Dobre. Evenimentul s-a desfășurat miercuri, 23 septembrie, în prezența unui public numeros. Întâlnirea a adus împreună cititori și oameni de cultură, care au discutat despre carte și despre perspectiva autorului asupra experiențelor de viață. Printre cei care au luat cuvântul s-au aflat Stella Angel, George Terziu, Ion Angel Mănăstire, Constantin Tudor și Dan Bițuică. Volumul a fost prezentat prin legătura dintre întâmplările trăite, observația personală și sensurile pe care autorul le găsește în experiențele sale. Participanții au avut ocazia să urmărească interpretări diferite ale cărții și să îl întâlnească pe cel care a scris-o. Lansarea a oferit și un cadru de dialog între autor, invitați și publicul bibliotecii. Sala plină a arătat interesul pentru această întâlnire literară din municipiul Călăraș. Evenimentul s-a înscris în activitățile culturale găzduite de Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu, instituție care aduce în același spațiu lansări de carte, discuții și întâlniri cu cititorii. Volumul lui Aurel Dobre a fost punctul central al serii dedicate literaturii și experiențelor personale. Concursul național de admitere în rezidențiat se va desfășura la 15 noiembrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Înscrierile sunt programate între 7 și 20 octombrie și se vor face prin direcțiile de sănătate publică. Examenul vizează domeniile medicină, medicină dentară și farmacie pentru ocuparea locurilor și posturilor scoase la concurs. Proba se va desfășura simultan în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Candidații vor avea de rezolvat 200 de întrebări în 4 ore, pe baza unei bibliografii unitare pentru fiecare domeniu. Ministerul a precizat că metodologia urmează structura utilizată la edițiile anterioare și că organizarea este pregătită împreună cu universitățile de medicină și farmacie implicate. Pentru absolvenții care se pregătesc de examen, calendarul fixează 2 repere importante: depunerea dosarelor în prima parte a lunii octombrie și susținerea probei la mijlocul lunii noiembrie. Informațiile administrative și documentele necesare înscrierii vor fi comunicate comunicate prin canalele oficiale ale Ministerului Sănătății și ale direcțiilor de sănătate publică. România alocă 50 de milioane de euro unui nou fond de infrastructură al inițiativei celor trei mări. Participarea a fost oficializată prin Banca de Investiții și Dezvoltare, alături de instituții din alte 5 state ale regiunii. Contribuțiile anunțate de România, Polonia, Lituania, Bulgaria, Croația și Slovenia însumează 180 de milioane de euro. Fondul European de Investiții urmează să adauge cel puțin o sumă egală, ceea ce ridică baza financiară la minimum 360 de milioane de euro. Prin atragerea altor investitori, inițiativa urmărește mobilizarea a cel puțin 2 miliarde de euro. Domeniile vizate sunt energia, infrastructura digitală, mobilitatea și infrastructura socială. Fondul European de Investiții va avea un rol în selectarea și monitorizarea fondurilor prin care vor fi direcționați banii către proiecte. Acordul semnat acum continuă demersurile începute în aprilie prin memorandumul de la Dubrovnik. Pentru România, contribuția de 50 de milioane de euro reprezintă participarea la un mecanism regional care încearcă să combine resurse publice și capital privat pentru investiții de infrastructură. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Păstrăm energia și mergem spre sport. Iar astăzi vreau să vorbim despre ceva ce mie mi se pare spectaculos. Sportivii care continuă să-și împingă limitele la vârste la care alții spun deja gata, eu sunt prea bătrână pentru așa ceva. Și nu vorbesc neapărat despre profesioniști. La cursele de alergare, triatlon, ciclism sau un not, vezi tot mai des oameni de 40, 50, 60 de ani sau chiar mai mult, care se aliniază la start nu pentru un contract și nici pentru un premiu, ci pur și simplu pentru provocare. Unii aleargă primul semimaraton din viață, alții învață să înoate corect după 50 de ani, iar satisfacția de la final este uneori mai mare decât cea a sportivului care a venit să câștige. Și cred că exact partea aceasta face sportul atât de interesant. Nu trebuie să fii cea mai rapidă sau cel mai rapid din competiție ca să ai un adversar serios. Uneori, adversarul este chiar versiunea ta de acum 6 luni, cea care spunea că nu poate să alerge nici 2 kilometri. Iar când ajungi la 5, 10 sau 20, victoria este deja acolo, indiferent ce spune clasamentul. Dacă vă bate gândul să începeți un sport, nu vă comparați cu oamenii care îl practică de 10 ani. Începeți de unde sunteți și vedeți unde ajungeți. Noi nu alergăm nicăieri acum. Rămânem la Radio 1, dăm din nou volumul mai tare, iar după muzică vine rubrica în care performanța maximă este să nu ne certăm cu planetele. Trafic de zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

A fost o piesă plăcută și este momentul să vedem ce mai fac zodiile. Ca întotdeauna, fără pretenții astrologice și cu suficient umor cât să nu dăm vina pe Mercur dacă uităm parola de la card. Berbec, astăzi aveți energie pentru 3 oameni. Problema este că încercați să faceți și treaba tuturor 3, mai ușor. Taur, se apropie weekendul și deja vă gândiți la mâncare. Nu judecăm, doar constatăm. Gemeni, aveți atât de multe lucruri de povestit încât interlocutorul ar putea avea nevoie de pauză publicitară. Rac, planul ideal pentru seară conține casă, liniște și ceva bun de mâncare. Absolut nimic greșit aici. Leu, cineva vă face un compliment. Încercați măcar să vă prefaceți surprinși. Fecioară, aveți lista pentru weekend făcută înainte.

înainte ca ceilalți să realizeze că vine weekendul? Balanță. Astăzi aveți de ales între două variante foarte bune, ceea ce pentru o balanță este practic o situație de criză. Scorpion, aflați ceva interesant și imediat vreți toate detaliile. Internetul trebuie să se pregătească. Săgetător, dacă apare o invitație spontană pentru weekend, spuneți da înainte să vă inventați motive să rămâneți acasă. Capricorn, mai sunt câteva ore până la weekend. Nu încercați să terminați până diseară și proiectele pentru luna noiembrie. Vărsător, o idee ciudată poate deveni surprinzător de bună. Pești, o melodie vă aduce aminte de cineva. Poate este momentul să-i dați un telefon. Indiferent de zodie, este vineri, așa că măcar pentru câteva ore lăsați lucrurile foarte serioase pentru luni. Noi facem exact asta. Punem cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica. Și pentru că este vineri, pontul zilei nu are nicio legătură cu productivitatea, listele de sarcini sau cum să răspundeți mai repede la e-mail-uri. Din contră, dacă veți ca weekendul să pară puțin mai lung, încercați să programați măcar o activitate pentru sâmbătă dimineață. Nu la 6, stați liniștiți. Dar dacă dormim până la prânz și abia după aceea începem să ne gândim ce facem, avem senzația că jumătate din prima zi liberă a dispărut înainte să înceapă. Poate fi o cafea în oraș, piața, o plimbare, sport sau pur și simplu micul dejun undeva unde nu mergeți în timpul săptămânii. Și nu trebuie să umpleți tot weekendul cu activități. Din contră, lăsați și spații fără program. Ideea este doar să existe un moment care separă clar ziua liberă de clasica dimineață în care te trezești, iei telefonul și când ridici ochii este aproape ora 1. Dacă aveți copii, cu atât mai simplu. O ieșire dimineața poate schimba ritmul întregii zile. Iar pentru călărași avem chiar și o variantă. Animația Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, rulează în programul cinematografului în acest weekend. Deci poate intra pe lista unei ieșiri în familie. Acum însă nu facem programul complet pentru sâmbătă. Mai avem muzică bună de ascultat, iar după melodii vine mit sau adevăr.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Fanfara municipiului Slobozia revine în fața publicului cu un spectacol programat astăzi în Piața Revoluției. Concertul marchează rezultatul unui demers pornit de la întâlnirea organizată anul trecut la 50 de ani de la înființarea formației. Atunci, foști membri și iubitori ai muzicii de fanfară au discutat despre posibilitatea reluării acestei activități în municipiul Slobozia. A urmat căutarea resurselor, discuții despre sprijinul necesar și pregătirea revenirii pe scenă. Unul dintre inițiatorii demersului, Paulian Dragomir, a transmis un mesaj adresat comunității în care a vorbit despre legătura dintre muzică, memoria orașului și oamenii care îl reprezintă. Spectacolul este prezentat ca o întâlnire între generații și ca un gest de recunoștință față de locuitorii municipiului Slobozia. Pentru cei care au cunoscut fanfara în trecut, evenimentul readuce un reper al vieții culturale locale. Pentru publicul tânăr este o ocazie de a descoperi această tradiție muzicală. Revenirea a fost pregătită prin implicarea celor care au dorit să aducă din nou formația în atenția comunității. Concertul de astăzi oferă prima întâlnire cu publicul în această nouă etapă a fanfarei din municipiul Slobozia. Polițiștii au ridicat țigarete, articole vestimentare și alte bunuri în urma a 8 percheziții efectuate în orașul Budeș și în comuna Curcan din județul Călăraș. Acțiunea s-a desfășurat la 22 septembrie, într-un dosar de contrabandă instrumentat sub coordonarea procurorilor din Oltenița. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, au fost găsite 11.700 de țigarete, evaluate la aproximativ 17.550 de lei. Anchetatorii au ridicat și 12.000 de tuburi pentru țigarete, precum și 69 de articole vestimentare suspectate că ar fi contrafăcute. Valoarea estimată a acestora din urmă este de 45.000 de lei. La percheziție a fost descoperit și un pistol, împreună cu 3 recipiente cu dioxid de carbon și 61 de alici, pentru care urmează verificări de specialitate. Au fost ridicate și 4 articole pirotehnice din categoria F2. Cercetările continuă pentru stabilirea provenienței bunurilor și a eventualelor fapte penale. Verificările privind arma și materialele pirotehnice sunt realizate cu sprijinul polițiștilor de specialitate. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare. Echipa de handbal feminin sub 15 ani a Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia a disputat primul meci oficial pe teren propriu din această etapă a formării lotului. Formația pregătită de Daniela Marin a întâlnit ACS Chir Constanța într-o partidă încheiată cu scorul de 35-13 în favoarea oaspetelor. La pauză, echipa din Constanța conducea cu 16-8. Pentru formația din municipiul Slobozia, partida a oferit experiență de joc unui lot în care se află mai multe sportive aflate la început de drum competițional. Cele mai multe goluri pentru Unire au fost înscrise de Ion, 4, urmată de Panait și Dimache cu câte 3. Năstase, Voicu și Tache au marcat câte un gol. Echipa se află într-un proces de reconstrucție, iar întâlnirile oficiale oferă antrenoarei posibilitatea de a urmări evoluția jucătoarelor și modul în care acestea aplică pregătirea din antrenamente. Următorul meci este programat duminică 4 octombrie, în deplasare împotriva formației ACS Tonus Călăraș. Pentru tinerele handbaliste din municipiul Slobozia, obiectivul imediat este continuarea pregătirii și acumularea experienței necesare în competițiile de juniori. Felul în care inteligența artificială schimbă activitatea organizațiilor este tema unei conferințe organizate astăzi la București. Evenimentul reunește specialiști în tehnologie și reprezentanți ai mediului profesional pentru discuții despre folosirea acestor instrumente și despre rolul oamenilor în luarea deciziilor. Printre invitați se află Mohamed Benzacur, cu experiență în companii precum Microsoft, LinkedIn și Deloitte, și Adrian Victor Vevera, directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică. Programul include prezentarea oportunităților asociate inițiativei ROAI Factory și a infrastructurii care ar putea sprijini utilizarea inteligenței artificiale de către organizații. Participanții vor discuta despre adaptarea competențelor, pregătirea angajaților și integrarea tehnologiei în activitatea curentă. Tema centrală este păstrarea responsabilității umane într-un mediu în care tot mai multe operațiuni pot fi asistate de sisteme automate. Conferința se adresează atât liderilor de organizații, cât și specialiștilor interesați de aplicarea acestor soluții. Discuțiile de la București urmăresc să pună în legătură posibilitățile tehnice cu nevoile concrete ale celor care folosesc inteligența artificială în muncă și în dezvoltarea unor servicii. Naționala de fotbal a României întâlnește astăzi Suedia în deplasare în Liga Națiunilor. Înaintea partidei, selecționerul Gheorghe Hagi a vorbit despre potențialul de progres al echipei și despre încrederea că jucătorii pot face un meci bun. Reunirea actuală este a doua de la preluarea echipei după primele meciuri disputate în vară. Selecționerul a convocat 32 de fotbaliști și urmărește combinarea experienței jucătorilor consacrați cu energia celor tineri. Suedia vine cu o forță ofensivă importantă după 18 goluri înscrise în ultimele 10 partide. Hagi a arătat însă că analiza adversarului include și situațiile în care acesta poate fi pus în dificultate. Pentru România, întâlnirea reprezintă un test al organizării colective și al modului în care echipa poate valorifica momentele favorabile. Florinel Coman și Denis Drăguș se află printre absențele despre care s-a discutat înaintea jocului. Mesajul selecționerului a fost unul de încredere în capacitatea lotului de a crește. Partida de astăzi deschide o nouă etapă de evaluare pentru echipa națională în actualul mandat. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

care piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr, unde astăzi verificăm o idee foarte potrivită pentru vineri. Dacă dorm mult în weekend, recuperez tot somnul pierdut în timpul săptămânii. Ei bine, nu funcționează chiar ca un cont bancar, în care depui sâmbătă dimineață toate orele lipsă. Câteva ore suplimentare de somn ne pot face să ne simțim mai bine după o săptămână obositoare. Dar un program complet dat peste cap în weekend poate avea și efectul invers. Duminică seara nu ne mai este somn, iar luni dimineața alarma pare inventată special ca să ne strice viața. Și mai avem un mit de weekend. Ca să mă relaxez, trebuie să nu fac absolut nimic. Nu neapărat. Pentru unii oameni funcționează perfect canapeaua. Pentru alții, relaxarea înseamnă o plimbare, sport, gătit, un film, un concert sau câteva ore petrecute cu prietenii. Important este să schimbăm ritmul față de zilele de lucru. Așa că nu există un weekend corect și unul greșit. Dacă luni dimineață vă simțiți ceva mai bine decât vineri seara, probabil ați făcut ceva bine. Noi nu intrăm încă în weekend, mai avem muzică bună de ascultat, iar după melodii vă spun concret ce merită să vedeți și unde puteți ieși în următoarele zile. La luna!

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

foarte bună muzica. Și acum facem agenda de weekend, fără formulări de genul se întâmplă multe lucruri prin țară. Începem chiar cu Călăraș. Dacă aveți copii, în programul cinematografului găsiți animația Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt. Iar pentru publicul adult rulează 3 zile în septembrie. Deci avem o variantă simplă pentru o ieșire în familie sau pentru o seară la film. Dacă aveți chef de un drum până la București și sunteți dintre cei care nu pot începe dimineața înainte de prima cafea, la Romexpo se desfășoară Slow Coffee Festival, un eveniment dedicat cafelei de specialitate, cu prăjitorii, barista și tot universul care s-a construit în jurul unei cești aparent foarte simple. Iar pentru muzică, Bucureștiul are și el variante în perioada aceasta. De la recitaluri și concerte în săli până la evenimente live în cluburi. Recomandarea mea este să nu încercați să transformați weekendul într-un concurs de bifate evenimente. Alegeți unul care chiar vă place. Dacă rămâneți în Călăraș, mergeți la film, ieșiți la o plimbare sau luați masa undeva cu oamenii dragi. Dacă mergeți în capitală, festivalul de cafea poate fi o experiență simpatică și diferită. Important este să nu ajungem duminică seara să spunem din nou, n-am făcut nimic și nici nu știu când a trecut weekendul. Acum mai avem un calup de cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după el ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi. Oh, yeah.

frumoasă piesă pentru final și uite că am ajuns și la capătul ediției de vineri. Astăzi am trecut de la noaptea cercetătorilor și descoperiri făcute aproape din întâmplare până la sport, zodii, cafea și idei pentru weekend. Exact așa îmi place să fie trafic de zi. Să plecăm de la o melodie bună, să aflăm câte ceva ce poate nu știam dimineață și până la final să avem măcar o idee despre ce putem face cu timpul nostru liber. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie aici la Radio 1. Ne reauzim luni, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de zi. Alte povești, alte lucruri interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, dacă mergeți la film, la festival, la o cafea sau pur și simplu ieșiți la o plimbare, bucurați-vă de weekend fără să încercați să-l transformați într-un proiect cu termen limită. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și să aveți două zile exact așa cum vă plac vouă. Weekend frumos tuturor și rămâneți pe Radio 1. Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Radio 1!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taie avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.